Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsula ya muziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubiza ya magazi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyezenya fama Radio Sapientia Enkubize ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Kenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensure yomuziki Nebye mizanyo

0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro en, yomuziki Nibye mizanyo
1: Tuguwa mudamu isubi buwetu buitambude Tukua gali suruna korujude bibala Tewera ligirira Damu isubi
0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro en, yomuziki Nibye mizanyo Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo
1: Tuwaiso ze sawe ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo ukumaja Time check kutusi wako Bena msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiradela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kajisera chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nigastemo mukaga tanu star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo
1: Ayo nje pedi yo jowu lidisa Tenda

nakora asemba kuvuya kala wobato nyange kote mnasikaenda kutembea. Amina. Ayi Maria mtukilivu, nawe malaika wa Mungu, nawe tumekuonyara ya Mungu mkumezi na kuno. Amina. Ayi Maria wetika tukilangu wenda no wenda sikawu yanga awale ya Mungu mtukilivu.

0: Kuna mbele ze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda.
1: Obadde okimanyi ndi osobola okukuba essimu ezitali kukoma kumanda mobile. Neddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako. Okukuba amasimu ga manda. Manda mobile kolesa. MTN erunga mizigo ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga.
2: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiencia
3: kyenda mu nyaka tonyesenya fama enkulu ze y'amagezi owaaye wasuza otya owuliriza program sagalagalamidde

0: Oh, sobola na kufuna loni ya school fees kumama.
1: Ulidi sebo chusa nisokula.
2: Ene radio sa piensi ya eteke sempa ka zaka kensa vya mizanyo.
1: E nyabo we wano tukua nilisa.
2: Eri gati jempi semu ya mwe.
1: Eyo ya fe nyabo.
2: Oh. Oh, right. When is the gestation period?
1: Mama zidira, siku tege debulu unji.
2: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
2: Mpazi kwa sete meka?
1: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda, omama faranga.
1: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, omane wemba nechikaru unchibawa.
1: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti?
1: Akaunti tujiina mama.
2: Oh, chinko zebu beziri kumobailo mane.
1: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
1: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu sentezo guwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakula vye, ngapeta kumbele na mwangu.
3: Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya abiri mumuka aga. Eroku ya wanisa kuata nisenda kumetuwale bidi joka. Jango kuradio sapiense nsambia. Okuni na nekereziyo kupene duwa lilo liye nsambia. We wandise. Oru orindi lilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiense ya. Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya abiri mumuka aga. Adi red and steady.

ka katonda ona jayi byensi besiimye abayitiddwa ku mbaga ya kaligamu. Ovina saivia Kristi vitukume ukiwa kwa mlamu.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi
1: Na yiba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye katanya senya fama Inkuruza ya magezi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo extra Mutuko sosulide de misanyo vyona Akatimba kebye misanyo extra Kakutu usibu ako 22 bet 22 bet ya runga mizibu ya chitongole Echa Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board Okubetinga kwalifu kwa muze Enata kilizibu wa Edi abali wansibu ya miaka abili muetano

Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Enkuruza ya magezi. Chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Enkuruza ya magezi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo. Uchanya miruobu wa miba program kanyumiza.

kwa madu. Bwetu chobwe tumalirizo wumi wa program kanyumiza. Tusisinka ni kuhuku nuruja. Twesto se sawi ndala. Time check. Esawa siwezi mukaga. Esi etiro. Time check ya kutusi wako. Bena msigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemo mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Ni mutaribu wayo, teri kuzikiza wenyegine mu virtual sports za 22bet usigarengo njumile vya miza nyo awatari komo, we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ya mikisacho ne virtual sports za 22bet njumiru wa crash games over casino ne slots, buliruzanya guwa mukisa mpia guwa kuwangula tolinda, we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendereza wabamia kabili muetano no kutewa guru alo, get. Tenda mu

0: tayari kutuuliriza.
1: The radio sabiensia enkuru se ya magesi.
2: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa radio sapiensia.
1: Senda mwenyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Akatimba kevye misanyo. Akatimba kevye misanyo. Kanuke katimba kevye misanyo kusawilo. Waluri wa subi guwa kweto rolo guna kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kevye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ya ngazi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente, sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwe tano.

0: And we've gathered
1: here. Chenda mnyakta nzinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nesuri ya mziki nebiye mizanyo. Mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi. Zena Ansela Edwardi, rubwa rukovu, mgovia joni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburonji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambatabu. Basamu nabanyabu, mwebali kubayo, mwebali kuliriza. Kansubidenti mwena mwaliburonji. Mubadene luna kwa rulonji. Ibanda fabibia mizonyo kibabudewo. Nange kanzi jenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuida. Mwebali nyo mwena mba tumideko wa sebe nebanyabu. Nze Nansera Edwardi. Lubwa lukovu. Ngobi ya juni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude. We wawo ateka tulabe. Uluna kuruwa lero jibuna akerida. Nina ababitia. Kansubidenti mwena mwaliburonji. Nsasira mwena bakoseddwa abalina obuzibu bw'enjawulo abalwadde abafiiriddwa ababbiddwa abali disappointed mu ngeri yonna mwena mwena mikwano gyange nyongera kubasaasira kyokka omukama yekka gwe nsobola

Chenda mwenye katonye zenya fama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenyakata nyese nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magesi Ensolo yomuziki Nibye mizanyo